0: Jeju lambe mauna yang.
1: Denyan jeju sawa yi.
0: Juju nga ju junglan tu kore nyongzi chili gorti matongwa dang. Kore jenjen rola matongwa. Chora to ni kore matongwa. Kore tongka sa mayewa ji sha je ga chenpo re.
1: Juju nga chi jenjo jesong la sunzu